tæt. Det luft hængt for i plutonium. Ikke for at du er stemt græsset. Mere hænger du, hvis I så